0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 2 minuta tačno, Sergej Ćetković u nastavku, nek te ljubav dočeka.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.
2: Samo na Hit FM radiju.

za svaki urodni lik. To je tvoj krstić, to je Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: pegament. Ili što kaže naš narod? Building, coloring, inspiring.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 4.

riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči.